Բարի լույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ են հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայամատլուերն են, ուրբաթ, օգոստոսի 21։ Ձեզ են ներկայացնում ավագախավոր թեմաները. Թուրքիան, Եգիպտոսը և Քաթարը կոչ են անում աշխարհին ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, Գազայի վրա նոր հարձակումների պատճառով։ Թուրքիան մեկնարկում է տեխնոլոգիական մասնագետների 107-րդ պատասխան նախաձեռնությունը։ Իրանը Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցներ որակել է որպես տնտեսական ահաբեկչություն։ Թուրքիան, Եգիպտոսը և Քաթարը խստորեն դատապարտել են Իսրայելի կողմից Գազայի վրա վերջերս կատարված հարձակումները, որոնց հետևանքով մահացել են խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ, նախազգուշացնելով, որ սրացումը սպառնում է հրադադարի պահպանման ուղղված շարունակական ջանքերին։ Հինգշաբթի օրը համատեղ հայտարարության մեջ միջորդների դերում հանդես եկող երեք երկրները խորը մտահոգություն են հայտնել շարունակական հաղթումների վերաբերյալ և նշել, որ Իսրայելի հարձակումների ինտենսիվացումը խաթարում է ծածկաշնային և միջազգային ջանքերը կրիտիկական փուլում։ Թուրքիան սկսում է նոր նախաձեռնություն իր գիտության և տեխնոլոգիայի աշխատուժը զորացնելու համար, ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ռազմավարական ոլորտներում, ինչպիսիք են հասարակական բանականությունը, կիբերավտանգությունը, չիպային տեխնոլոգիաները և առաջադեմ համակարգչային համակարգերը, մենք սկզում կենտրոնացած կլինենք մինչև 550 դոկտորանտների և կուսուցանենք նրանց 20 հետազոտական համալսարաններում, ասաց Էրդողանը։ Նախագահը նշել է, որ 5 տարվա ընթացքում մոտ 3700 հետազոտողներ կներգրավեն Թուրքիայի գիտության և տեխնոլոգիաների էկոհամակարգ։ Մեծ Բրիտանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան դատապարտել են Իսրայելի որոշումը հայտարարելու օկուպացված արևմտյան ափին E1 անօրինական բնակավայրի նախագծի շինարարական աշխատանքների մասին, զգուշացնելով, որ դրանք սպառնում են երկու պետությունների լուծման հնարավորությունը։ 4 կառավարությունները հայտարարել, որ ընդլայնումը անընդունելի է և զգուշացել, որ E1 նախագիծը կխաթարի երկու պետությունների լուծման հեռանկարը, սեպ խրելով արևմտյան ափում և վնասելով պայեսինյան տարածքների տարածքային ամբողջականությունը։ Կառավարությունը նաև նշել են, որ միջազգային հանրությունը վաղուց դեմ է բնակավայրերի ընդլայնմանը և բազմիցս անձամբ և հրապարակայնորեն բարձրացրել է իր մտահոգությունը Իսրայելի հետ։ Ռուսական օդային հարվածի հետևանքով Կիևում և հարակից շրջանում մահացել է 16 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 40-ը, քանի որ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինայի դաշնակիցների կողմից հակաօդային պաշտպանության հրթիռների պաշարները համալրելու ձախողումը կյանքեր է խլել։ Զելենսկին 5-7 օրվա հարվածներին անվանել է 4.5 տարի տևած պատերազմի ամենացինիկ հաշվարկված և լայնածավալ հարվածներից մեկը։ Տեհրանը դատապարտել է Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ կիրառված տնտեսական և առևտրային նոր պատժամիջոցները, դրանք որակելով որպես տնտեսական ահաբեկչություն։ Հայտարարության մեջ

Կանիվոր արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը օգոստոսի 14-ին նշվում է իր 25 ամյակը։ Յախտապարտ Թուրքիան այս քառորդ տարը կդիտարկի որպես երկրի համաշխարհային հիդրարխիայում վերերկի որոշիչ ժամանակաշրջան։ Հիմնադրումից կարճ ժամանակ անց իշխանության գալով կուսակցությունը մեծ վերափոխումներ առաջացավ Թուրքիայում, թե ներքին, թե համաշխարհային ասպարեզում։ Երկրի ներքին գործերը հստակորեն հասկանալով կուսակցությունն այնուհետև իր ուշադրությունը սևերեց ուժեղ և պրագմատիկ արտաքին քաղաքականության ստեղծմանը և իրականացմանը, որը կբացասի Թուրքիայի ծածկաշնային և համաշխարհային դերը։ Ի սկզբանական տարիներին կուսակցության կառավարությունը կենտրոնացած էր տնտեսության համապնդման և Թուրքիայի միջազգային դիրքի բարելավման վրա։ Այն նպատակ ուներ բարելավել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, միաժամանակ առաջ շարժվելով դեպի Եվրամիության անդամակցության իր նպատակը։ Ժամանակի ընթացքում այն հետապնդեց բազմակողմանի բացում, որը տարածվում է դեպի Մերձարևելք, Բալկաններ, Աֆրիկա, Հարավային Կովկաս, Կենտրոնական Ասիա և ավելի հեռավոր աշխարհագրություններ, ինչպես իր տնտեսությունը ամրապնդելու և ընդլայնելու, այնպես էլ ծածկաշնային իշխանությունը մեծացնելու համար։ Այն ձգտում էր դիվերսիֆիկացնել իր հարաբերությունները, առանց խզելու Թուրքիայի ավանդական կապերը արևմուտքի հետ։ 2005 թվականին Եվրամիության ընդհանրակցության բանակցությունների մեկնարկը ցույց տվեց Թուրքիայի արևմտյան կողմնորոշումը։ Միջտեր Անկարան միաժամանակ ձգտում էր նվազեցնել լարվածությունը հարևանների հետ, բացվել Աֆրիկայի առջև, զարգացնել տնտեսական հարաբերությունները Պարսի ծովի երկրների հետ և ամապնդել ինստիտուցիոնալ կապերը Կենտրոնական Ասիայի հետ։ Իշխանության երկրորդ տասնամյակում կուսակցությունը բախվեց ի միջակ մարտահրավերների, այդ թվում արաբական ապստամբությունների մեծ ավելքում, քաոսի մեջ Սիրիայում, լավարության մեջ արևելյան միջեկական ծովում, հուլիսի 15-ի հրաշարժման փորձի, արևմուտքի դժգոհության, Թուրքիայի անկախ քաղաքականությունից, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև լավարության և Քաթարի նկատմամբ կիրառված էմբարգոյի հետ։ Թուրքիայի ռազմավարական վերերքը։ Կառավարությունը համապնդել է կապերը ՆԱՏՕ-ի հետ, միաժամանակ զարգացնելով ճկուն հարաբերություններ այլ կենտրոնների հետ, այդ թվում Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Պարսի ծովի, Ասիայի և Աֆրիկայի։ Այս ինքնավարության շնորհիվ Թուրքիան համապնդել է իր պաշտպանական կառավարությունները։ Պաշտպանական արդյունաբերության ներքին արտադրության մակարդակը 2002 թվականին 2%-ից աճել է մինչև ավելի քան 80% այսօր և շարունակում է աճել, սա չափազանց տպավորիչ նվաճում է։ Թուրքական անօթաչու թռչող սարքի տեխնոլոգիաները, ռազմանավերը, զրահապատ մեքենաները, հրթիռային համակարգը և էլեկտրոնային պատերազմի հնարավորությունները նպաստել են Թուրքիայի տնտեսությանը և դարձրել են արտաքին քաղաքականության գործիքներ, որոնք խորացնում են հարաբերությունները Պակիստանի, Ուկրաինայի, Պարսի ծովի երկրների, Աֆրիկայի և Կենտրոնական Ասիայի հետ։ Բարյակտար անօթաչու թռչող սարքը և 5-րդ սերնդի քան գործանիչը աչքի են ընկել համաշխարհային մակարդակով։ Այս հաջողությունի արդյունքում Թուրքիայի պաշտպանական և ավիատեզերական արտահանումը 2002 թվականի $248 միլիոն աճել է մինչև $10.05 միլիարդ 2025 թվականին։ Պաշտպանական արդյունաբերության զարգացումը թույլ են տվել Թուրքիային ավելի անկախ իրականացնել իր ռազմական գործողությունները։ Այնուամենայնիվ Թուրքիան մեծ ներդրումներ է կատարում հետազոտությունների և զարգացման մեջ, իր թերությունները շտկելու համար։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում Թուրքիան մեծացրել իր ռազմական ներկայությունը և համագործակցությունը բազմաթիվ երկրների հետ, այդ թվում Սոմալիի, Քաթարի, Լիբիայի, Պակիստանի և Ադրբեջանի հետ։ Օգոստոսի 7-ին Թուրքիան երկկողմ պաշտպանական դաշինք ստեղծեց Պակիստանի, Մամեդական աշխարհի միակ միջուկային տերության և Սաուդյան Արաբիայի աշխարհի խոշորագույն նավթ արտադրողներից մեկի հետ։ Ակնկալվում է, որ այս դաշինքը կմիանա նաև այլ արաբական երկրներ։ Սա կնշանավորի ծածկաշնային ավտանգության, համագործակցության և խաղաղության կառուցման նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Թուրքիան զարգացրել է իր ամուր տնտեսական և դիվանագիտական հարաբերություններ Բալկանների և Կենտրոնական Ասիայի հետ։ Բալկանյան երկրների հետ միասին Թուրքիան 2025 թվականին իր տեղը զբաղեցրեց Բալկանյան խաղաղության հարթակում, նպատակ ունենալով կանխել անցյալի հակամարտությունների վերսկսումը և խթանել համագործակցությունը սահմանային ավտանգության, էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։ Կենտրոնական Ասիայում Թուրքիան ինստիտուցիոնալացրեց իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ 2021 թվականին Թուրքական խորհրդի շրջանակներում ղեկավարելով Թուրքական պետությունը

neyi kazmak yapıyorsan seks malı. IMBC Hasatüsü'nü İçbirişken Tikan, Yunus Emre İstitutu, Tukak Gankı Tatoşakları, Marif Himnadramı, Tukak Gankı Ami Mahiku, Yev Tukak Gankı Aviyoginleri, Ntlanyeni Türkiye'yi Sosyal Akan Kapere Darber Uyinleri. Ըստ տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության տվյալների, Թուրքիան 2024 թվականին տրամադրել է մոտ 7.3 միլիարդ դոլարի ԵԿՕՄ զարգացման համախարան օգնություն, որից 6.1 միլիարդ դոլարը կազմել է մարդասիրական օգնությունը։ Հորմուզի նեղուցից այն կողմ Իրան Միացյալ Նահանգների պատերազմի ժամանակ Հորմուզի նեղուցի փակումը մեծացրեց արաբական երկրների անհրաժեշտությունը կապվելու Թուրքիայի միջոցով, ինչպես երևում է ճանապարհային, երկաթուղային և խողովակաշարային նախագծերում։ Եվ Պարսի Սոսի երկրները և Իրակը ցանկանում են արևմուտք կորցնել Թուրքիայի միջոցով։ Թուրքիան ողջունում է համագործակցության այս նոր միտումը։ Վերջերս Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունն ավելի ակտիվ է դարձնում միջազգային կազմակերպություններում ծածաշնային և համաշխարային օրակարգերին ազելու համար։ Նրա ակտիվ դերը այնպիսի հարտակներում, ինչպես են G20-ը, ՆԱՏՕ-ն, Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը, D8-ը և Թուրքական պետությունների կազմակերպությունը, Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի վերափոխումը միջազգային ֆորումի և ՄԱԿ-ի ԵԱԿ-ի շրջանակներում նրա միջնորդական նախաձեռնությունը այս միտման օրինակներն են։ Եզապակելով Թուրքիայի աջող միջազգային ազերությունը կուսակցության քառորդ տարեդարձ կառավարման ընթացքում պետք է վերագրե նրա ակտիվ դիվանագիտությունը համատեղելու փոխշահավետ մոտեցման հետ, որը հենվում է ուժեղ տնտեսության, պաշտպանական արդյունաբերության, արևտրի, մարդասիրական օգնության, էներգետիկայի, տրանսպորտի և ռազմավարական գործընկերության հետ։ Թուրքիան հիմնական խաղացողը, որը պետք է դիտարկի բազմաթիվ ոլորտներ՝ Բալկաններից մինչև Աֆրիկա, Սև ծովից մինչև Կենտրոնական Ասիա և Միջազգային Արևելք։ Վերջին 25 տարիների ընթացքում կուտակված ինստիտուցիոնալ փորձը, դիվանագիտական ցանցը և տեխնոլոգիական կարողությունները Թուրքիային պատրաստել են ավելի մեծ համաշխարհային դերեր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակ

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Վարդավերին է, քան պարզապես սղիկ, այն նաև սնունդ է։ Դուք դրա մասին կարդացել եք բանասերություններում, դուք զարցրել եք օծանիկներում, դուք տեսել եք այգիներում, դուք եփեվե համտեսել եք այն։ Վարդերը շատ ավելին են, քան դուք կարծում եք։ Դրանք համ են դեղամիջոց և հազամյակների պատմություն ունեցող ավանդույթ։ Պատկերացրեք մի ծաղիկ, այն եղել է բանասությունների թեմա, պատկերված է նկարներում և ոգեշնչող օծանելիքներ։ Դրա բույրը դարձել է քաղաքի անվան հոմանիշք, իսկ գույնը ցիրո խորհրդանիշ։ Այո, մենք խոսում ենք Վարդի մասին, բայց այսօր մենք ձեզ կպատմենք Վարդի այն կողմի մասին, որին դուք սովոր չեք։ Վարդը որպես ծննդամթերք։ Մենք ներկայացնում ենք այս հոդվածը, որը գրվել է Ուր Բեջերի կլիի կողմից ՏՏ Հաբերի համար և հարստացած է Ակտենիզի համալսարանի դասախոս Շեյմա Նուր Գյունեշի փորձագիտական կարծիքներով։ Վարդը հին ծաղիկ է, որը պատկանում է Ռոսեյքես բույսի ընտանիքին։ Այն ունի հարյուրավոր բնական տեսակներ և հազարավոր հիբրիդային տարատեսակներ։ Թուրքիայում աճում են նաև բազմաթիվ տեսակներ՝ սպիտակ, խրխրտան, հովիտ, մշտադալար, բնիկ վարդագույն, շիլան վարդեր և իհարկե ամբողջ աշխարհում ի հայտ եկած իսպարտա վարդը։ Իսպարտան գործնականում հոմանիշ է այս ծաղկին, ամեն տարի փառատոներ են անցկացվում և դաշտերը վարդագույն են ներկվում։ Սակայն Վարդի կարևորությունը այլևս չի սահմանափակվում միայն լանդշաֆտային ձևավորմամբ և կոսմետիկայով։ Վերջին տարիներին գաստրոնոմիայի աշխարհը նույնպես բացահայտում է Վարդը։ Շեյմա Նուր Գյունեշը նշեց, որ կա մի քանի հիմնական պատճառներ, թե ինչու է Վարդը այդքան երկար գրավել մարդկանց, դրա բուրավետ կայուսածքը, որը եկատեր տպավորություն է թողնում քիմքի վրա, դրա տեսքը, որը բարելավում է համը և դրա յուրատուկ բույրը։ Բացի այդ, ֆենոլային և կենսակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ Վարդը հատկապես գրավիչ է դարձնում առողջության համար։ Այսպիսով, ինչպես է Վարդը օգտագործում խոհանոցում։ Փորձագետ Գյունեշի պատասխանը չափազանց համապարփակ է, չորացած տեսքով, թխվասխաբլիտներում և աղանդաներում, վարդաջուր ըմպելիքներում, թարմ թերթիկներ, համեմունքներում և որպես առողջարար բնական գունանյութ։ Թուրքական խոհանոցում այն դարեր շարունակ օգտագործվել է մուրաբաների, թուրքական քասավենիքի, շերբետի, կոմպոտի, գյուլաչի, որը բրինձի պուդինգ է, մաջունի, որը հյուս է, և աշուրի, որը թուրքական աղանդերի տեսակ է։ Վարդերի առողջության համար օգտակար հատկությունը նույնպես բավականին ուշագրավ են։ Իր բարձր հակաօքսիդանային ակտիվության և կենսակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ Վարդը արժեքավոր ուտելի ծաղիկ է սննդային առումով։ Ավելին, իր հանգստացնող բույրի շնորհիվ այն օգտագործվում է հոգեբանական խանգարումների, ինչպես են ստրեսը, գլխացավը և քնի խանգարումները։ Դեպքում մարդիկ հին ժամանակներից հայտնաբերել են Վարդերի առողջության համար օգտակար հատկություններ և օգտագործել են դրանք որպես բուսական միջոց տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Բացի այդ, Օսմանյան ժամանակաշրջանում բուժիչ նպատակներով պատրաստվել է և օգտագործվել այնպիսի արտադրանքներ, ինչպիսիք են Վարդի մածուկը, Վարդի օշարակը, Վարդի մուրաբան, Վարդաջրի շերբետը, Վարդի յուղը և մեղրը, ասաց մեր փորձագետ Գյունեշը։ ներկայի ավիճակին անդրադառնալով մեր փորձագետը նշում է, որ այսօր սպառողները վերագտնում են իրենց սննդային սովորությունը և փորձում են նոր համեր, ինչը թույլ է տվել վարդերի մուտք գործել ինչպես ավանդական, այնպես էլ նորարարական խոհանոցներ։ Սոցիալական ցանցերի և բաղադրատոմսերի տարածման հետ մեկտեղ վարդի վրա հիմնված բաղադրատոմսերը նույնպես բազմապատկվել են։ Դրանց օգտագործումը ռեստորաններում ամեն օր աճում է, և դրանց վաճառքը ավելի ու ավելի տարածված է դառնում օրգանական և գուրման շուկաներում։ Վարդագույն պաղպաղակ, վարդի թխվածքաբիլիթներ, վարդի թերթիկներով պատված թուրքական կարծավերիք, դրանք զարդարում են սեղանները իրենց համային և տեսողական գրավչությամբ։ Դրանք նախընտրել են ոչ միայն իրենց բուրավետ հատկություններով, այլև տեսողական գրավչության համար։ Որպես օրինակ կարելի է բերել 4 վարդի թերթիկներով պատված թուրքական կարծավերիքը կամ 4 վարդի թերթիկի օգտագործումը ըմպելիքների և աղանդերի մատուցման մեջ, ասաց մասնագետ Գյունեշը։ Վերջապես, պետք է նշել, որ վարդերը Թուրքիայում միակ ուտելի տեղաղիկները չեն։ Գաստրոնոմիայում օգտագործվող տեսակների շարքում են նաև դդմի ծաղիկները, լավանդա, մանուշակը, երիցուկը, խատուտիկը, հիբիսկուսը և նրան ծաղիկները։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծաղիկներն են ուտելի, անհրաժեշտ է խուսափել այն ծաղիկներից, որոնք չեն խորտվում մասնագետների կողմից կամ որոնց պիտականությունը անորոշ է։ Հնարավոր է հարժոտ անգամ և վարդի հոտը զգաք այն տեսեք ոչ միան որպես ծաղիկ, այլև որպես հազամյակների պատմություն ունեցող համի և բուժման ավանդույթի գրող։ Այս կանայս դրվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Այս եկի ամեն մի սանտիմետրում քարին շշնջում են մի ուղերձ։ Ջուրը, հավաստիր և ծառը քո

Եվ ջուրը պարզապես ծարավը հագեսոն խեղուղ չէ, այլ կյանքի ապավագրություն, որը բխում է քարի սրտից։ Այսօր մենք քննարկում ենք, թե ինչպես են ջրերը օժտված, ինչպես է քարը կյանք հաղորդում կյանքին և ինչպես են պաշտպանվում ծառերի իրավունքները։ Անցյալում ջուր բերելը համարում էր կյանքի նվիրաբերում։ Ջուր նվիրաբերելը նշանակում է լեռան սրտից հրապարակներ խոսող մեկ կաթիլ հսկայական ստորգետնյա պատկերասրանի և կավե խողովակտի միջոցով հասնել հրապարակներ։ Հիմնադրման փաստաթղթերում ջրի յուրաքանչյուր կաթիլը հատկացվում էր տներին, մզկիթներին և հասարակական շատրվաններին, օգտագործելով մազուրա կոշող չափորոնիչները։ Քարը այս հոսքի ամենահավատարին պահապանն էր։ Մարմարի շատրվանի վրա փորագրված դողերն ու գեղագրությունը ըստ էության ջրի սրբության նկատմամբ հարգանքի կնիքներն էին։ Շատրվանի ավազային հարվածող ջրի ձայնը մեղեդի էր, որը քարը կյանք էր հաղորդում։ Որոշ նվիրատվությունի փաստաթղթերում պայմաններ դրվում, որ քարե ջրանցքների շուրջը պետք է փաթաթվի կտոր, ձմռանը ջուր չսարճի և որ աշխատավարձ պետք է վճարվի ջրատարին։ Եվ որ տեղը, որ այս ջուրը հասնում էր, այն վերածվում էր դրախտային այգու։ Այսօր կայունության կամ էկոլոգիական հասարակշռություն պահանջող հասկացությունները նման են ժամանակակից աշխարհին։ Այնուամենայնիվ, այս երկրներում բնությունը ոտնահարվող հող չէր, այլ սրբազան վստահություն, որը ժանգվել էր որպես պատասխանատվություն։ Հիմնադրությունների քաղաքակրթությունը դեռևս 15-րդ դարում ծառի մեկ ճյուղը դրել էր օրենքի անսասան զրայի տակ։ Օսմանյան դարաշրջանում կանաչ տարածքները պատահականորեն դատարկ չէին մնում, այլ հանգստության կղզիներ, որոնք ազգայնացում էին նվիրատվությունների միջոցով։ Այս քաղաքակրթության հիմնադիր կտակը բնության պաշտպանությունը հավասարեցնում էր պետության գոյատևմանը։ Սուլթան Մեհմեդ Նվաճողի նվիրատվությունների փաստաթղթերում արտացոլված պաշտպանական վերաբերմունքը ըստ էության ծառերին տրված կյանքի իրավունքի ամենաբարձր մակարդակի հաշակագիրն էր։ Ծառատունքի և պաշտպանության հիմնադրամները, որոնք զարմացին աշխարհը, այս ժամանակաշրջանի ամենաերակի հաստատություններից մեկն են։ Օրինակ, Մանիսայի, Բուրսա և Ստամբուլի շարիաթի գրանցմացիաններ, որտեղ այդ ժամանակ գրավումն էին պահվում, գրանցված հնարատությունների փաստաթղթում հստակորեն նախատեսված էր, որ քաղաքները շրջապատող մերկ լեռներում ամեն տարի որոշակի քանակությամբ տնկիներ պետք է տնկվեն։ Այս հիմնադրամները ոչ միայն տնկիներն էին տնկում, այլ նշանակում էին հատուկ ծառերի պահապաններ, որոնք կոչվում էին շեջերդար։ Կանաչ նվիրատվությունների ամենաէլեգանտ սևերումը մրգային նվիրատվությունն է։ Քարավանների ճանապարհին, հանգստավարերում, որտեղ ճանապարհորդները հոգնում էին տնկել հազարավոր պողպատու ծառեր, որպեսզի յուրաքանչյուր անսող մարդ կարողանա հանգեցնել իր քաղցը։ Այս ավանդույթը, որը իր գարտնակետին հասավ հատկապես Սուլեյման Մեծի և Հյուրեմ Սուլթանի օրոք, ՈՒՆԵՍԱՍԿԸ նվիրում է Աստծուն, իսկ պտուղը ժողովրդին։ Հիմնադրամի հետևյալ կետը քաղաքակրթության, քաղաքականության սահմանադրությունն է։ Յուրաքանչյուր անցնող ճանապարհորդ պետք է ոտի այս ծառի պտղից, սակայն նրանք պետք է զգուշեն, որ չկոտրեն ճյուղը, չվրանցեն ծառին և չվերցնեն իրենց հետ, պաշարներ կուտակե։ Այդյոք դա միակ մարդիկ են։ Ոչ բեզմի ի ալեմ Վալիդե Սուլթանի հիմնադրամի փաստաթղթերում հրամայվել էր, որ այգիների որոշ մրգեր թողնվեն ճյուղերը վրա, որպեսզի երկնքի թռչունները կարողանան օգտվել այդ սնունդից։ Այս տեսլականը բնությունը դիտարկում է ոչ միայն որպես մարդկակենտրոն, այլև ողորմության շրջան, որը ներառում է ամբողջ էկոհամակարգը։ Հիմնադրամի ոգին երբեք չլքեց բնությունը, նույնիսկ ամենածանը ձմեռային պայմաններում, Բուրսայի և Էրզրումի նման տարածաշրջաններում անտարային հիմնադրամները հանրային պատկանություններին համարում միսն ու աղբը, ծառերի ճյուղերը կախելը և անտարի խորքում սնունդ թողնել վարի կենդանիների համար, որոնք չեն կարողանում սնունդ գտնել ձյան։

Так, Օսմա հիմնադրամի օրենքը պաշտպանում է ծառերը կամայական հատումներից, դրանք դասակարգելով որպես անշարժ գյուրք։ Այսօր, երբ մենք ստվեր ենք փնտրում բետոնը ջունգլիների մեջ շնչելու համար, մենք իրականում փնտրում ենք այդ հին հիմնարար ոգու կանաչ ապաստարանը, այդ մեծ ժառանգությունը, որը ծառերը համարում են եղբայրներ, անտառը սրբազան վստահություն, իսկ հողը կայացանքով խմանված դերևս սպասում է մեզ, որպես տնկի։ Այս կամուրջը, որը ձգվում է անցյալի ծառերի հովտից մինչև այսօրվա բնության կամավորները, աշխարհը վերակառուցելու միակ հույսն է։ Հիշեք, ճյուղը պաշտպանել է քաղաքակրթության արմատների պաշտպանությունը։ Հիմքը կանաչապատման հավերժական և օրինական պաշտպանն է։ Մեր կայացանքի ճանապարհորդության մեջ կանգար չկա։ Մեր հաջորդ դրվագում մենք շարունակենք կայացանքի շքեղությանը։ Սուլթանի և Վալիդե Սուլթանների հիմնարար ցեղին։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ցեսետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարելույս Սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Վարդավելին է, քան պարզապես սղիկ, այն նաև սնունդ է։ Դուք դրա մասին կարդացել եք բանասերություններում, դուք զգացել եք օծանիկներում, դուք տեսել եք այգիներում, դուք եփեվե համտեսել եք այն։ Վարդերը շատ ավելին են, քան դուք կարծում եք։ Դրանք համ են դեղամիջոց և հազամյակների պատմություն ունեցող ավանդույթ։ Պատկերացեք մի ծաղիկ, այն եղել է բանասությունների թեմա, պատկերված է նկարներում և ոգեշնչող օծանիլքներ։ Դրա բույրը դարձել է քաղաքի անվան հոմանիշք, իսկ գույնը սիրո խորհրդանիշ։ Այո, մենք խոսում ենք Վարդի մասին, բայց այսօր մենք ձեզ կպատմենք Վարդի այն կողմի մասին, որին դուք սովոր չեք, Վարդը որպես ծննդամթերք։ Մենք ներկայացնում ենք

Մենք այս հոդվածը ուղեգրվել է ուր բեջրիկլի կողմից ՏՏ Հաբերի համար և հարստացած է Ակտենիզի համասարանի դասախոս Շեյմա Նուր Գյունեշի փորձագիտական կարծիքներով։ Վարձը հին ծաղիկ է, որը պատկանում է Ռոսեյքես բույսի ընտանիքին։ Այն ունի հարյուրավոր բնական տեսակներ և հազարավոր հիբրիդային տարատեսակներ։ Թուրքիայում աճում են նաև բազմաթիվ տեսակներ. սպիտակ, խրխթան, հովիտ, մշտադալար, բնիկ վարդագույն, շիլան վարդեր։ Եվ իհարկե ամբողջ աշխարհում ի հայտ եկած իսպարտա վարդը։ Իսպարտան գործնականում հոմանիշ է այս ծաղկին։ Ամեն տարի փառատոներ են անցկացվում և դաշտերը վարդագույն են ներկվում։ Սակայն վարդի կարևորությունը այլևս չի սահմանափակվում միայն լանդշաֆտային ձևավորմամբ և կոսմետիկայով։ Վերջին տարիներին գաստրոնոմիայի աշխարհը նույնպես բացահայտում է վարդը։ Շեյմա Նուր Գյունեշը նշեց, որ կա մի քանի հիմնական պատճառներ, թե ինչու է վարդը այդքան երկար գրավել մարդկանց, դրա բուրավետ կառուցածքը, որը եկատեր տպավորություն է թողնում քիմքի վրա, դրա տեսքը, որը բարելավում է համը և դրա յուրահատուկ բույրը։ Բացի այդ, ֆենոլային և կենսակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ վարդը հատկապես գրավիչ է դարձնում առողջության համար։ Այսպիսով, ինչպես է վարդը օգտագործում խոհանոցում։ Փորձագետ Գյունեշի պատասխանը չափազանց համապարփակ է, չորացած տեսքով, թխվածխաբլիթներում և աղանդաներում, վարդաջուր ըմպելիքներում, թարմ թերթիկներ, համեմունքներում և որպես առողջարար բնական գունանյութ։ Թուրքական խոհանոցում այն դարեր շարունակ օգտագործվել է մուրաբաների, թուրքական քասավենիքի, շերբետի, կոմպոտի, գյուլաչի, որը բրինձի պուդինգ է, մաջունի, որը հյուս է, և աշուրեի, որը թուրքական աղանդերի տեսակ է։ Վարդերի առողջության համար օգտակար հատկությունը նույնպես բավականին ուշագրավ են։ Իր բարձր հակաօքսիդանտային ակտիվության և կենսակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ վարդը արժեքավոր ուտելի ծաղիկ է սննդային առումով։ Ավելին, իր հանգստացնող բույրի շնորհիվ այն օգտագործվում է հոգեբանական խանգարումների, ինչպես են ստրեսը, գլխացավը և քնի խանգարումները։ Դեպքում մարդիկ հին ժամանակներից հայտնաբերել են վարդերի առողջության համար օգտակար հատկություններ և օգտագործել են դրանք որպես բուսական միջոց տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Բացի այդ, Օսմանյան ժամանակաշրջանում բուժիչ նպատակներով պատրաստվել է և օգտագործվել այնպիսի արտադրանքներ, ինչպիսիք են վարդի մածուկը, վարդի օշարակը, վարդի մուրաբան, վարդաջրի շերբետը, վարդի յուղը և մեղրը, ասաց մեր փորձագետ Գյունեշը։ Ներկայի ավիճակին անդրադառնալով մեր փորձագետը նշում է, որ այսօր սպարողները վերագտնում են իրենց սննդային սովորությունը և փորձում են նոր համեր, ինչը թույլ է տվել վարդերի մուտք գործել ինչպես ավանդական, այնպես է նորարական խոհանոցներ։ Սոցիալական ցանցերի և բաղադրատոմսերի տարածման հետ մեկտեղ վարդի վրա հիմնված բաղադրատոմսերը նույնպես բազմապատկվել են։ Դրանց օգտագործումը ռեստորաններում ամեն օր աճում է և դրանց վաճառքը ավելի ու ավելի տարածված է դառնում օրգանական և գուրման շուկաներում։ Վարդագույն պաղպաղակ, վարդի թխվածխաբլիթներ, վարդի թերթիկներով պատված թուրքական քարսավերիք։ Դրանք զարդարում են սեղանները, իրենց համային և տեսողական գրավչությամբ։ Դրանք նախընտրել են ոչ միայն իրենց բուրավետ հատկություններով, այլև տեսողական գրավչության համար։ Որպես օրինակ կարելի է բերել 4 վարդի թերթիկներով պատված թուրքական քասավենիքը կամ 4 վարդի թերթիկների օգտագործումը ըմպելիքների և աղանդերի մատուցման մեջ, ասաց մասնագետ Գյունեշը։ Վերջապես, պետք է նշել, որ վարդերը Թուրքիայում միակ ուտելի տեղաղիկները չեն։ Գաստրոնոմիայում օգտագործող տեսակների շարքում են նաև դդմի ծաղիկները, լավանդա, մանուշակը, երիցուկը, խատուտիկը, հիբիսկուսը և նրան ծաղիկները։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծաղիկներն են ուտելի, անհրաժեշտ է խուսափել այն ծաղիկներից, որոնք չեն խորտվում մասնագետների կողմից կամ որոնց
պիտականությունը անորոշ է։

Հնարավոր է, 100 անգամ և վարդի հոտը զգաք, այն տեսեք ոչ միայն որպես ծաղիկ, այլ որպես հազամյակների պատմություն ունեցող համի և բուժման ավանդույթի կրող։ Այս կանայս դրվագի համար, շնորհակալություն մեզ ձեր համար, մինչ այդ, հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Այս եկի ամեն մի սանտիմետրում քարին շշնջում են մի ուղերձ։ Ջուրը հավաստիր և ծառը քո եղբայրը համալիր։ Օշվացության քաղաքակրթությունը ողորմածաբար կյանք է վերագրել անկենդան մարմարե կտորի մեջ, այն վերածելով կյանքի աղբյուրը, լեռների տերազուկ ջրերը մղոններով հեռու քաղաքներ տեղափոխելով։ Այս քաղաքակրթության մեջ քարը պարզապես շինանյութ չէ, այլ կայացող խորովակ, որի միջով ջուր է հոսում։ Եվ ջուրը պարզապես ծարավը հագեսնող հեղուկ չէ, այլ կյանքի ապավարություն, որը բխում է քարի սրտից։ Այսօր մենք քննարկում ենք, թե ինչպես են ջրերը օժտված, ինչպես է քարը կյանք հաղորդում կյանքին և ինչպես են պաշտպանվում ծառերի իրավունքները։ Անցյալում ջուր բերելը համարում էր կյանքի նվիրաբերում։ Ջուր նվիրաբերելը նշանակում է լեռան սրտից հրապարակներ հոսող մեկ կաթիլ հսկայական ստորգետնյա պատկերասրանի և կավե խողովակտի միջոցով հասնել հրապարակներ։ Հիմնադրման փաստաթղթերում ջրի յուրաքանչյուր կաթիլը հատկացում էր տներին, մզկիտներին և հսկայական շատրվաններին, օգտագործելով մազուրա կոշող չափորոնիչները։ Քարը այս հոսքի ամենահավատարին պահապանն էր։ Մարմարի շատրվանի վրա փորագրված դողերն ու գեղագրությունը ըստ էության ջրի սրբության նկատմամբ հարգանքի կնիքներն էին։ Շատրվանի ավազային հարվածող ջրի ձայնը մեղեդի էր, որը քարը կյանք էր հաղորդում։ Որոշ նվիրատվությունի փաստաթղթերում պայմաններ դրվում, որ քարե ջանցքների շուրջը պետք է փաթաթվի կտոր, ձմրանը ջուր չսարճի և որ աշխատավարձ պետք է վճարվի ջրատարին։ Եվ որտեղ է, որ այս ջուրը հասնում էր, այն վերածվում էր դրախտային այգու։ Այսօր կայունության կամ էկոլոգիական հասարակշռություն պահանջող հասկացությունները նման են ժամանակակից աշխարհին։ Այնուամենայնիվ, այս երկրներում բնությունը ոտնահարվող հող չէր, այլ սրբազան վստահություն, որը ժանգվել էր որպես պատասխանատվություն։ Հիմնադրությունների քաղաքակրթությունը դեռևս 15-րդ դարում ծառի մեկ ճյուղը դրել էր օրենքի անսասան զրայի տակ։ Օսմանյան դարաշրջանում կանաչ տարածքները պատահականորեն դատարկ չէին մնում, այլ հանգստության կղզիներ, որոնք ազգայնացում էին նվիրատվությունների միջոցով։ Այս քաղաքակրթության հիմնադիր կտակը բնության պաշտպանությունը հավասարեցնում էր պետության գոյատևմանը։ Սուլտան Մեհմեդ նվաճողի նվիրատվությունների փաստաթղթերում արտացոլված պաշտպանական վերաբերմունքը ըստ էության ծառերին տրված կյանքի իրավունքի ամենաբարձր մակարդակի հաշակագիրն էր։ Ծառատունքի և պաշտպանության հիմնադրամները, որոնք զարմացին աշխարհը, այս ժամանակաշրջանի ամենաերակի հաստատություններից մեկն են։ Օրինակ, Մանիսայի, Բուրսա և Ստամբուլի շարիաթի գրանցմատյաններում գրանցմատյաններ, որտեղ այդ ժամանակ գրավումն էին պահվում, գրանցված հնարատությունների փաստաթղթում հստակորեն նախատեսված էր, որ քաղաքները շրջապատող մերկ լեռներում ամեն տարի որոշակի քանակությամբ տնկիներ պետք է տնկվեն։ Այս հիմնադրամները ոչ միայն տնկիներն էին տնկում, այլ նշանակում էին հատուկ ծառերի պահապաններ, որոնք կոչվում էին շեջերդար։ Կանաչ նվիրատվությունների ամենաէլեգանտ սևերումը մրգային նվիրատվությունն է։ Քարավանների ճանապարհին, հանգստավարերում, որտեղ ճանապարհորդները հոգնում էին տնկել հազարավոր պողպատու ծառեր, որպեսզի յուրաքանչյուր անսող մարդ կարողանա հանգեցնել իր քաղցը։ Այս ավանդույթը, որը իր գարտնակետին հասավ հատկապես Սուլեյման Մեծի և Հյուրեմ Սուլթանի օրոք, ունեցածքը նվիրում։

me asun ispatula jovotin. Himnadrami hete vialketa kaka kurtuchan kaka kakanuchan samadutsunne. Yokanjur ansnok chana parort petke voti aisari patrits. Sakay nang petke zgushlen vochkotren jura chivran sensarin yevchvertsne iensed. Başarner kutake. Açok da miyak martiken. Voch bezmi i alem valide sultani himnadrami pasatıxterum ramay verir. Bu aygini voch marke tognven ջյուղերը վրա, որպեսզի երկնքի թռչումները կարողանան օգտվել այդ սնունդից։ Այս տեսլականը բնությունը դիտարկում է ոչ միայն որպես մարդկակենտրոն, այլև ողորմության շրջան, որը ներառում է ամբողջ էկոհամակարգը։ Հիմնադրամի ոգին երբեք չլքեց բնությունը, նույնիսկ ամենածանր ձմերային պայմաններում։ Բուրսայի և Էրզումի նման տարածաշրջաններում անտառային հիմնադրամները հանրային պատկանելություն էին համարում միսն ու աղբը, ծառերի ճյուղերը կախելը և անտառի խորքում սնունդ թողնել վարի կենդանիների համար, որոնք չէին կարողանում սնունդ գտնել ձյան տակ։ Օսմանյան հիմնադրամի օրենքը պաշտպանում է ծառերը կամայական հատումներից, դրանք դասակարգելով որպես անշարժ գյուրք։ Այսօր, երբ մենք ստվեր ենք փնտրում բետոնե ջունգլիների մեջ շնչելու համար, մենք իրականում փնտրում ենք այդ հին հիմնարար ոգու կանաչ ապաստարանը, այդ մեծ ժառանգությունը, որը ծառերը համարում են եղբայրներ, անտառը սրբազան վստահություն, իսկ հողը կայացանքով խմբանված դերևս սպասում է մեզ, որպես տնկի։ Այս կամուրջը, որը ձգվում է անցյալի ծառերի հովտից մինչև այսօրվա բնության կամավորները, աշխարհը վերակառուցելու միակ հույսն է։ Հիշեք, ճյուղը պաշտպանելը քաղաքակրթության արմատների պաշտպանությունն է, հիմքը կանաչապատման հավերժական և օրինական պաշտպանն է, մեր կայացանքի ճանապարհորդության մեջ կանգար չկա։ Մեր հաջոր դրվագում մենք շարունակենք կայացանքի շքեղությանը, սուլթանի և վալիդե սուլթանների հիմնարար ցեղին,

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ